0: ברו מלין על פי פרללין, זה ואס וירה בתמגר, שוכר אנדרון, איש כמר הכליה.
1: Pues mi malo, Sira.